0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکت شپریشت
5: هیل دای دو گامله سم پایفردین سو
6: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
7: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
8: Hail thou, fader Ymir. Ergav ron fin fyr fridi.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنترل کاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو.
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن.
1: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader Ymir.
7: Ergav Ronfin fyr Friri.